Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio Īgrimt Burveigi.

Jā, posaku pasaulī un klausētīs ikvakara posaceņu. Vieļāsim viens otram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Pas vien zem dabasim, tu esi visuma kungs, broļi un māsas. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, todilis lildzu vissvātūko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsus aizlūk par mani. Kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdies mēs ugrātus, lai mūs vībat mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, tavas mīlestības devīgums, posnās lūdzību ieliekšanos un nopelnus, rodi mums savu žālsirdību, pīdūt grāku skaidri nūmos mūsu sirdsapziņu, un dovai pat tūkū nav uzdreikstamīs liukt. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīņai, bādījus visus mūžu, mūžus.
1: Amen.

Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem: Galatieši, kas jūsus ir apstulbojis, jūsus, kuru ocu priekšā ir attēlots Kristā pīkoltais Jēzus Kristus? Es gribu no jums uzzinot vienīgi šitū: vai goru jūs saņēmat likuma darbu pildēšanas dēļ, vai arī paklausot ticībai? Vai tik naprotēji jūs esat? Vai tu tīsokuši ar goru, jūs tagad gribat pabeigt ar mīsu? Vai tu tik lielas lītas esat pieredzējuši par velti? Un kaut tikai par velti, vai tu tis, kurš jums deva goru un starp jums dora brēnumus, to dora todē, ka jūs pildat likuma darbus, vai arī todē, ka paklausat ticībai? Tis ir tīva vārds.

0: tautu, zvārastu, ko jis ir devis mūsu tāvam Abrahamam, jis mums izpildējis, ka mēs atbrīvotu no ienaidnieku rūkam, bez bailēm jam kalpotu, svātumā un taisnībā jo prīškā visos mūža dīnos. Dievs ir apmeklējis savu tautu. Alleluja! Atver, Kungs, mūsu sirdis, lai mēs uzklausētu tava dāla vārdus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Kāds tev, Kungs?
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jo kaits no jums, kuram ir draugs, aizīs pie to nakts vidā un jam sacējis, draugs aizdot man trejas maizes, jo mans draugs īnoca pie manis no ceļa, un man nav kūjam celt prīškā, bet tis no īkšpuses atbildot sacējis, neapgrūtinoja mani, durovas jau aizslāgtas, un mani bārni ir ar mani jau gultā. Es nevaru celtīs un tev īdūt, tot es jums soku, jo arī jis nesaceltu un nadūtu tāpēc, ka tis ir jo draugs, tomēr to uzmocēbas dēļ jis piesacels un īdūs tam, cik vajadzīgs. Arī es jums soku, lūdzit un jums tiks dūts, meklējit un atrasit, klauvējit un jums tiks atvārts. Jo kotras, kas lūdz sajam, un kas meklē, tis atrūn, un kas klauvē, tam tiks atvārts. Bet ja kuram no jums tāvim dāls palūgs zivi, vai tad zivs vītā jis pasniegs tam čilsku, un ja tis lūgs sūlu, vai tad jis pasniegs tam skorpionu. Tāpēc jo no jūs, kaut esat ļauni, prūtat dūt saviem bārnim labas dovanas, cik daudz vairok tāvs no dabasim dūs svāto guru tim, kas tū lūdz. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāvu Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē visu ticēgo vajadzības lūgsimēs, lai Dievs voda mūsu mores zemes baznīcu pa ticēbas uzplaukuma ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai visi mūsu ticēgi centēģi gūdinoja dīvmoti ar rūžu krūņa lūgšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai ticēgo ģimenēs starp bārnim un vecokim valda mīrs un saskaņa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai katrs ticēgais mīļoja savu aicinojumu un pīnokuma darbus, kā poša Dīva pavēli. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai mēs neaizmirstu lūgtīs pie sava sorģeņģeļa, ka Tis mūs sorgotu no nalaimes visos dzēves gaitos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mirušajiem Eugēniju, Paulovsku, Annu un Pīteri, lai Dievs dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs Dievs uzlūkoja savu ticīgo saimi un savā žālstībā vadi tu pa mūžīgo dzīves ceļu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Sajēmušiem aizekūtu upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūšams par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas dzīvības esam sajēmuši vienakūtu upuriem. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūšams par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gara un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem mūnu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo prinatom rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem šo tevis īdibinotu upuri, lai svātī noslāpami, kurus svinam, kai tevi kolpotoji, svātdara mevs un pīpilda mevs uz pestēšanas darbu, caur Kristu, mevsu kungu. Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dzīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un atsūkši. Kungs, svātais tavs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam tev pasaules radētojam un ikvīnas dzēvēbas olūtam, jo tu nekot nepotrauc tovas gudrēbas darbus. Un arī tagad savā apredzēbā darbojas mūsu vidā. Ar vareno rūku tu pacautu un alkivni, tu vadīji savu Izraeļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gara spāku pastāvīgi pavadi savu pasaulīs vārceļojušu baznīcu un palaicīgo dzēves ceļiem vetu uz tavas valstības milžīgu prīku, savu Kristu mūsu kungu, todēļ kūpā ar eņģeļiem un svātajiem, arī mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs divs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsnokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā, patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulsnoti kūpā un kod kai kodreiz savim mocekļiem, jis mums skaidro rokstus un lauž mums maizi. Topiec, vismēlējs tāvs, tevi lildzam silti tavu svātu goru, lai jis svādora šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pārdījus vakarā naktī, pārdījus paiemi maizi un svietējumi un valdze, un lācītiem sacēdzams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paiemi bikeri, tev pasateica, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un milžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai. Lielk ticēbas nūslāpums.
1: Iztaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiet svātais tāvs, pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista, Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdējbā, lai jis biltu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri, uzlūkoja labvielīgi Tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus leldīņu upurs. Un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un milžējbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprināja vienotībā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un prīsterim un diakonim, mūsu Tavu tautu, mēs ticējbā un cerējbā īdami pa Tavim ceļim, varam pīpilnēt pasaulē prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visas mirušūs, kuru ticēba tikai Tev bija zinama, ļaujim baudēt to vaika gaismu un augšam celšanā dovojtim dzēvēbas pilnēbu. ļaun arī mums pēc zemes svāta ceļojuma īt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzēbā ar Vissvātoko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu, Vissvātokos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekņim, un visim svātajim mūžīgi Tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sokam, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tavu varstēba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dūd mums šudiņu un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdara valstības spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru. Sniedziet citam mīrezējumi, pakstekumu. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšanā, lai Tevinai mani navis tīsai un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinai manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies, visvarenais Dievs, dori, lai dalība šīmā noslēpumā remdīja mūsu dvieseles izsaukumu un slopes, un lai porveidoja mūsu Kristu, kuru piemam un kas dzēva un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs svētie visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Dieva žēlestība lai jūs pavada.

Esi gudinots un slavēts, pēsteitos tu mūsu to argais, kas zamaizē zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais. Esi gudinots un slavēts, pēsteitos tu mūsu to argais, kas zamaizē zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais. Esi gudinots un slavēts, pēsteitos tu mūsu to argais, kas zamaizē zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais.

0: Tava un dēla un svāto kura vārdā.
1: Amen.
0: Uzgrūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Lūksimies par goreigu kortu, par pāvestu, veiskupim, prīsterim, par aicinojumim, par cilvēku atsigrīšanos, par mīru pasaulē, un par mīnu dvieseļam šķeistē tavā mūsos citos mūsu vajadzēbos. Tavs mūsu, kas esi debesīs vietēs, lai tu tavs vords atnāk to valstība, tos prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neved mūs kārdināšanā, bet atpestē mūs ļauna. Amen.
0: Veicinotam arī žienestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
0: Veicinotam arī žienestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
0: Lūdzu, lai tām un dālam un svātēm varam.
1: Kāpēj un īsākuma tā tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen. Otro daļa gaismas. Pirmais noslēpums. Jēzus Kristēba Jordanā. Visvarenais mūžēkais Dīvs pēc Jēzus Kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gura nunokšanas por jū, tu jūs vinēģi pasludinoja par savu mīļotu dālu. Mums, taviem pieņemtajiem bārnim, atzimušiem no jūdiņa un svāto gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, ieteica, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parodus, kā ir mēs piedodam saviem parodnīkiem, neved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundītam.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem. Tagad tu mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem. Tagad tu mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest un Dievam.
1: Gūts lai ir Tavam un Dālam un Svātajam Goram.
0: Kā pie mīsokuma Tai tagad un esot un mūžēgi mūžēgi.
1: Marija bez grāka ījim Tom.
0: Lūdz par mums, kas teica, mēs pie Tevis.
1: Mums Jēzu.
0: Pītot mūsu mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guņas. Laistos uz dviesanas uz tāpēcim, cieši, ka Tos, kuram mēs vairāk vajadzīgi, ka Tavu žals ar nevi.
1: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana Kozos kalnām. Dīvs šamā dīnā, Tu esi atklojis savu vindzimušo dālu pagonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši Tevi ticējībā, žalsirdīgi palīdzi sasniegt Tavas majestātes gūdeibas skatēšanu. Tavas milsu, kas esi debesīs, ieteic, lai tur Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, ka debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā mēs pīdodam saviem parodniekiem, nevēt mūsu kārtnošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Gūts lai ir Tavam un Dālam un Svātajam Goram.
0: Kā bija mīsokuma Tai tagad un esot un mūžēgi mūžēgi.
1: Marija bez grāka ījim to.
0: Lūdz par mums, kas teica, mēs pie Tevis.
1: Mums Jēzu.
0: Pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guņas un aizvedis uz dviesanas uz debesīm. Ceļš, ka Tos, kuru mēs vairāk vajadzīgi, ar Tavu žals ar nebu.
1: Trešais noslēpums. Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsakrīst. Dīvs Tavs, siltēdams pasaulē, patīsēbas vārdu un svatdrūšo goru, tu cilvēkiem atkloji savas dabas brēnišķīgo noslēpumu, ļaun mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzīt mūžēgos treisvīnēbas gūdeibu un pielūgt dīvišķo personu vīnēbu jūsu majestātes lielumā. Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, ka debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi aizdod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Gods lai ir Tavam un Dēlam un Svētajam Garam.
0: Īsokumā tai tagad un visad un mūžīgi mūžam.
1: Marija bez grāka iemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guns un aizmēs uz dvieseles uz debesīm. Ceļuški tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga Tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Porca veidošana Tabora kalnā. Dievs, to vienzimušo dēlu godpilnajā porsa veidošanā, to ar vecos derēva stāvu līdzēvu, apstiprinoja ticēvas noslēpumu un brēnišķīgā veidā atkloja arī tavu adoptēto uz bārnu nokumo gūdēvu. Dot lēmēs tavi kolpi, klausot to mīļoto dēla balsam, asam cīnei kļūt par jolēdz mantinīkim. Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tu tavs vārds, lai atnāk to valstība. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad tu mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad tu mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā.
1: Gods lai ir tavam un dēlam un svētajam garam.
0: Kā bija no sākuma, tā tagad un visad un mūžīgi mūžam.
1: Marija bez grēka iemtom.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu vainas gundas un aizdus uz dvieseles uz debesīm. Ceviški tos, kuru mēs vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Piektais noslēpums – Eukaristijas iedibināšana. Dievs savam gūdam un cilvēces pestēšanas labā, tu esi vielējis īcelt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod lai tauta, ko jis ir īgivis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smējo Krista un augšam celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk to valstību, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tas esi ietietis ar sīvītam, un svietīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī.
1: Gods lai ir tavam un dēlam un svētajam garam.
0: Kāpienī sākuma tai tagad un visad un mūžīgi mūžam.
1: Marija bez grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mons Jēzu.
0: Pītot mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guņas. Un aizvedas uz viesenes, uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tavu žālsirdību.
1: Es ticu Dīvam, visvaraniem tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms un svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilota laikā, Kristās viss numeris un apbedeits, nūkopi sevnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvarno tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnoks, tīsot dzīvūs un mirušūs.
0: Es ticu svētēm goram, svētē katoliskai baznīcai, svētū sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai, mūžīgai dzīvē. Amen.
1: Kirieleison.
0: Kristi leison, kirieleison.
1: Kristu klausimaus.
0: Kristus klausimaus.
1: Dievs tavs no dabasim.
0: Apsažāvi par mums.
1: Dievs dāls pasauļa pesteitojis.
0: Apsažāvi par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāvi par mums.
1: Svāto trēdēba vīns Dievs.
0: Apsažāvi par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto Jaunava Jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Par mums.
1: Žalsatēbas mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva žielistēbas mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cerēbas mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visskaidroko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visšķeistoko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Nesmēloko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Brainīgo mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Laba padoma mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Radētoja mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Goda cīnīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Spiecīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spoguļs,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīcas īmeslis,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Godojamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais dievkalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Koreigo rūze,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Davida tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Derības skrēne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durovas,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Slimnieku veselība,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Griecinieku globieja,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotojam,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgūs palīdzība,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzim to grāku ieņemto karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Ģimeņu karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Mūra zemes karalīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: atlaid mums kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūsu kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāvē par mums.
1: Tavā patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nelaimes visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
0: Jūs Kristus ūdēm un cīnīgi tūpam.
1: Lūgsimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kopu dviesela un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tos vissvātokos Līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēģi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas Tev vīnoja ar bezvainīgo jauno Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bierneņu Jēzu, mēs Tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgo Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs, vismēlais Tavs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūs spiecīgais palīdzātoju ceiņā ar tim sebas spākim. Un kai Tu citkort izglobi bierneņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tai tagad aizstovi svāto Dīvu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbiegi dzīvot, svietēģi nomiert un īmantot mūžīgo līksmēbu debesīs. Āmen.
0: Visus vātu sakramentu.
1: Gūt pieeigi pīlīcām, maizes zīmēs klotā sūšu, kungu tīvu slavējām, ticei

0: Tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Tēnas mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dur, lai mēs tavas mīsas un ašņo svāto noslēpumu, tai gūdenojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus.

0: Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dīvu par mums. Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dīvu par mums. Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dīvu par mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots mūsu svāto kai sakraments.
0: Esti no mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto kai sakraments. Esti no mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemī Latgales radio klausēja to jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. 7. oktobris izzīmējās, ka Dīna, kurumā pasaules uzmanība dasaista divēji smagi konflikti. Ilgstošais karš Ukrainā ir 3. gada Dīna kupš Hamas uzbrukuma Izrēlē 2023. gadā, kas visi ietekmē tivūs austrumus. Itamā Dīnā Krīvē veica vīnu no masīvokajiem uzbrukumiem Ukrainai beidzamajā laikā. Saupas Izrēlā notika piemiņas pasākumi, bet reģionā turpinājās saistītī konflikti. Citas ziņas ītvēra Nobela prēmiju paziņojumus tropisku vātru Atlantijas okeānā i geopolitiskos sprīdzes sazāsinošanos. Iņūļa par visu smalkoku. Galvenais notikums aizdītajā dinaktī bija Krīvējas plaša mēroga raķešī drona uzbrukums Ukrainai nakts laikā no 8.–7. oktobri. Uzbrukums sakritā ar Krīvējas prezidenta Vladimira Putina 74. dzimšanas dienu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tos nosauca par vīnu no visbailīgākajiem i demonstratīvākajiem trīcīņiem. Krīvija izmanto dažādus īroķus – balistiskos raķetis, pretkuģu raķetis i apmēram 130 uzbrukuma dronus. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka aizsardzība nutrīca vai neutralizē apmēram 160 vīnu mierķi, lielāko daļu dronu i daļu kruīza raķešu. Taču balistiskos raķetis radīja lielākas grūtības. Trīcīņi skora Kijevu i vismaz 12 reģionus. Galvenī mierķi pēc Krīvējas aizsardzības ministra sacēto bija militāri industriāli objekti, tiemā starpā raķešī dronu ražošanas vītas, kā arī ūstas infrastruktūra Odesā. Ukrainas puse uzsvēra, ka trīcīņi skora arī civilu infrastruktūru i enerģētikas objektus. Vismagākais trīcīņs skora Prilukuš Černihivis apgabalā, kur raķeti iznīca no Pītstovu dzēvējumu sātu. Zelenskis to nosauca par dzimšanas Dīnas dovanu Putinam. Sokotnēji ziņo par Pīcimbojā gojušajiem 26 īvainotajiem tamā starpā bārnim, bet upuru skaits dauga. Dažādos ziņojumos minēti 13-14 mirušajiem tamā starpā bārni i vairāk nekā 50 īvainotī. Glopšanas darbi turpinājās. Citur – Dņipro, Aleksandrijā, Izaporižjā – bojotas dzēvojumos sātas infrastruktūra. Kūpējais upuru skaits valstī sasniedza vismaz 20 mirušos i vairāk nekā 60 īvainotos tamā starpā bārnus. Zelenskis uzsvēra, ka viens no galvenajiem mierķiem bija Ukrainas enerģētikas sektors. Pēc uzbrukuma vairākos reģionos īveisa plānveida elektroenerģijas atslāgumus. Ukrainas puse ziņoja arī par prettrīcīņiem, uzbrukumiem Krīvējas naftas objektiem – Permes, Samā i Astrahaņas reģionos, kā arī īspiemu trīcīni Melnajā jūrā. Zelenskis aicinoja steidzamu papildu pret gaisa aizsardzības sistēmu, īpaši pret balistiskajām raķetēm tūspīgodi. Karš turpinājās jau 5. Godu. Ētis uzbrukums notiek laikā, kad obejas puses intensificēja trīcīņus vīna ūtras enerģētikas rūpniecības objektiem. Ukraina beidzamajā laikā ir veikusi dziļus trīcīņus Krīvējas naftas porstrodes jaudam. Saupas Krīvijā rauga vojinot Ukrainas enerģētisko sistēmu pirmazīmes. Starptautisko reakcija bija nostropējoša. Eiropas Savienība paziņo par papildu finansējumu Ukrainas dronu i raķešu programmai. Tikuma Izrēlā notika piemiņas pasākumi 3. gada dienā kopš Hamas vadēto uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kurumā goja bojā apmēram 1200 cilvēku i 251 tika saimts gjūstā. Piemiņas ceremonijas notika visā valstī. Izrēlas prezidents Isacs Hercogs i premjers Benjamins Netanjahu uzsvēra, ka itēts uzbrukums vairāk nav var atsakortoties. Gaza visvēl atcerunās smagā humanitārā situācija. Pēc ASV iniciāto pamīra, kas stojās spākā apmēram 1. Gada, smagoko kara darbība ir mazinojusies, taču Izrēla turpināja trīcīņus pret to, ko te uzskata par Hamas mierķim. Palestīniešu veselības īstodis ziņoja par vairāk nekā 74 tūkstošiem bojāgojušajiem kopš kara sākuma, ja apmēram 80% infrastruktūras Gazā ir bojotas. Irānas karš, kas socēs 2028. Gadā, visvēl nav beidzīs. ASV viceprezidents Vences paziņo, ka Irānai jovēc nozīmīgs urāna bagotinošanas kapacitātes samazinājums, apdabot vīnošanos. ASV Irāna turpināja natīšas sarunas, taču uzaticiešanos ir moza. Tamā pašā laikā sazāsinojās cīņas Jemenā, Huti veica trīcīņus pret Saudu Arābijas lidostami militārajiem objektiem, tamā starpā raugu uzbrukt Rijādā. Aizdētajā dīnaktī ir arī citi nozīmīgi notikumi, i vīna un tādam Nobela prēmija. 7. oktobrī tika paziņoti ķīmijas Nobela prēmijas laureāti Anri Bekagans Ikenso Soai par atklājumiem nelināru efektu jautokatalīzes jumā asimetriskajā organiskajā sintēzē. Bet Meksikas laicī ir izataisījusies tropisko vātra Isais, kam tiek prognozēta mudra pazastiprinošanos līdz vīsuļvātras stiprumam itētivojās ASV zīmeļu leiča pīkrastē. Gaidami stipri vieji Leitovis i vātra. Ja vai pasaveramēs iz citam ziņa meisumā, tad Kenijā konstatēts pirmais ebolas gadījums, kas ir īvests no Kongo Dienvidrepublikas. Francijā turpinājās masveida skolānu un skolotāju protesti par vidusskolu apstokļiem. Krīvijā ziņots par īspiemu miera gadījumu laboratorijā, kas izraisīs starptautisku uzmanību. 7. oktobris skaidrē parodīja, ka divi lielokie konflikti Ukrainā tevajos austrumos visdominē globālajā dīnesko.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.

0: 7. oktobrī pašvaldības uzņēmuma Austrumlatvijas koncertzāļa daļēbnieku orkortas sapulcī par jauno valdes locekli īcelta Andra Skutelē. Jaunajai Latgaļas viesnīcē bez gors vadētojai ir ilgadēja pīredze nozarī. Kopš 2022. Gada vadījos Jēkabpils novada kultūras porvaldi un tos 32 struktūru vīnēbas. Kais savas darbēbas galveno prioritāti, Skutelē izverzījusi koncertzāļas auditorijas paplašanošanu, finanšu ilgtspēju un Latgaļas kultūras starptautiskos atpazīstamības stiprinošanu. Liečinējo valdes locekļa Ilona Rupaine turpinos darbu kā gora mākslinieciskos un pasaukumu nūdaļas vadītoja. Aizvadētajā mienisī Rāzeknes dzimtas rakstu nūdaļā registrētas 27 laulības un 28 jaundzimušiem. Tas līdzināja jaunākie demokrāfijas dati par septembri. Gradzenus mējuši 27 pori, no kuriem 13 te bija pirmo laulība. Divi pori laulojušies baznīcā, bet divos gimiņos viens no laulotiem bijis orvalstu pilsonis, Igaunijas un Gruzijas pilsoņi. Tāpat saimti 15 jauni pieteikumi kozu registrācijai nokamijos mienišos. Septembrī Rāzeknī pasaulī nokušie 28 mozuļi, 14 zāni un 14 meitiņas, kas ir par 7 bārniem vairāk nekā pagojušajā godā šimā laika pūsmā. Visbīžāk ģimiņos īnots jau 3 bārnes, kopumā 12, pirmie bārni piedzimuši 11 ģimiņos, 3 ģimiņos sagaidīts 3. mozuļis, bet vienai ģimiņai sagaidīts 4. un 5. bārns. Tāpat aizvadētajā mienisī saimti 6 notāru paziņojumi par laulību šķiršanu, bet mūžēbā aizsaukti 58 rāziknīši, 31 vērīts un 27 sīvītis, visbīžokīs novis cālons, sirds un asinsvodu slimēbas, kā arī onkologijā. No 12. līdz 18. oktobram Rāzeknī nozaras nosīs Latvijas veselības sporta nedēļa, piedāvājot bezmaksas treniņus un aktīvos atpūtas iespējas dažādām vecuma grupām. Nedēļas gaitā iedzīvotāji aicināti piesadaļāties interaktīvā izziņas spēlīga ar Rāzeknes upes promenādi, apmeklēt atvērtos basketbola, peldēšanas un powerliftinga treneru vadībā. Savukārt 17. oktobrī Olimpisko centra Lada haļīs lidošanas un hokeja nodarbības. Skolānu pašpārvaldēm paredzētas atsevišķas sporta spēļas. Vītu skaits nodarbībos ir robežots, tāpēc rīkotāji aicināja reģistrācijas laicīgi. Piekdiņas 16. oktobrī pulkstens 16. Nacionālo biedrēbu kultūras nama 2. stovā nozaras nosīs ideju darbnīca Rāzeknes pārmaiņu laboratorijā. Timā iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un pašvaldības speciālisti apsavienosīs ar dizaina domāšanas metodam, lai radītu praktiskus risinājumus pilsētu vidis uzlabošanai. Klotasošiem būs īspēja piedāvot savas īceris un kūpēgi izstrādot pilotu idejas Rāzeknes attīstībai. Rāzeknes valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsētas dūmi un tos apmaksāja Rāzeknes pilsētas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātra mūzijā zālī 15. oktobrī notiks lekcijas un paneļu diskusija, vai ar bārnim un jaunīšim ir jūrūnoja par sociālu jūteigumu tēmam. Pasokums teik reikots izglietojušo cikla, kur dūtīs ītvarūs, kura mierkis rūsinot diskusijas un izpratni par bārnu kultūras nozēmēbu un kūpēbi mekļāt, labokos profesionālos attīstības ceļus. Lekcijas un diskusija tiks translētas portālā lsm.lv, kur būs iespējams nosaskaļāties arī pēc pasaukuma norises. Tēmas ietvaros literatūras, psiholoģijas un skatuves mākslas porstovi izvērsīs sarežģētu jautājumu atspūguļojumam kultūrām, un to izpējām palīdzēt bārnim izprast pīdzēvotu. Tīvinīku nove, sāras, slimēbas, atkarēbas, apceļšana, vintuļēba ir daļa no bārnu un jauniešu pieredzīs, taču pieaugušiem pašam tēmam narati ir grilts runot. Pasaukuma dalībnieki aplūkos šos jautājumus gan no bārna emocionālo vajadzību, gan literatūras un skatuves mākslas perspektīvas. Pasaukums 15. Oktobrī no 14. Līdz 17. Latvijas Leļļu teātra mozijā zālī, bet tīšraide būs skotama portālā lsm.lv sadaļā Vacoki un bārni. Lūdzas novads aicināja iz mediju pratēbas seminārim seniorim 50+, saprūti informāciju, kas nozaras nosīs Zilupī un Salnovā. Mediju pratēba ir zinošana un prasme kūpums, kas napīcīšams darbam ar informācijas obūtim, informācijas atrašanai un analīzai, informācijas sniedzēju funkciju izpratņai, informācijas satura kritiskam novērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozes dažādu savotos pieejamu ziņu salīdzinojuma, lai veidotu savu pamatotu viedokli. 9. Oktobrī Zilupī, apārt hotels Zilupē pulkstens 13. Kafēnēcā pizzērijā Blue River Kolna īlā Lūdzas novadā notiks senioru mediju pratēbas darbnēca saprūti informāciju. Un 16. Oktobrī pulkstens 10. Seminārs Salnovā Lūdzas novadā. Mediju pratēba ir būtiska ikvienam mūsdienu cilvēkam un darbnēcas laikā seniori praktiski uzzinos, kā pārbaudāt informācijas obūtus, kā izmantot navormālos mocēšanos metodis, porunos bīžoks astopamos dezinformācijas pīmārus, apgūst, kā izavairāties no kropnīku lomotom, attīstās prasmi analizēt informāciju no dažādiem avotiem un paplašinos redzeslūku, iegūstot jaunas zinošanas un saturīgi pavadot laiku kopā ar citiem. Mocēbas Latvijā organizējas Zemgaļas nevalstisko organizāciju centrs ar sadarbības partnerim no Latgaļas Kurzemes, Vidzemes un Reigas reģionā. Vienpadsmitajā oktobrī pulkstens 14. Daugavpils vienības namā svātku koncerts, kas veltīts Daugavpils ebreju kūpīnas radošo kolektīvu, deju kolektīvā Aviva un Kora Mazaltovu 20 gadu jubilejai. Koncertā uzastosīs jau bija kolektīvi izpildot svātku programmai sagatavotus muzikālus un deju priekšnesumus. Jubilējas koncerts būs izpie kūpā atsaskatātīsies kolektīvu 20 gadu radošo darbēbu paveiktu, kā arī baudāt priekšnesumus. Apvienot tradīcijas, mūzikas un deju, svātku programmā paredzēta ik vienam interesantam, kurš vēlējās īpazīt Daugavpiļas ebreju kopienas kultūras tradīcijas un atbalstāt kolektīvu turpmāko darbību. Apmeklējums koncertā bez maksas.
1: Laika ziņas.
2: Dienā laiks šodien būs pārsvarā sauss un samārā saulains būs slāns līdz mārāns dienvidu austrumu vējs un gaisa temperatūra šodien gaidamā plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.
2: Lūdzes novada bārnu un jauniešu centras sadarbēbā ar Lūdzes novada pašvaldēbu un Lūdzes novada izglītības porvaldi aicināja bārnus un jauniešus pīzateikties daļēbai robotikas sacensēbos. Lūdzes novada robotikas kauzes 2026, kas notiks 10. Oktobrī Lūdzes kultūras nomā. Daļēbnieku iepriekšējā reģistrācijā mojas lopā lūdzas bjc.lv. Lūdzas nūda īdzēvotojiem teik pīdovota īspieja apmeklēt bez maksas nodarbēbas Lūdzas peldbaseinā. Vītu skaits ir robežots un iepriekšējā pīzateikšanos obligātam. Peldēšanas nodarbēbas mozuļim no 3 mēnešu līdz 2 gadu vecumam kopā ar vecokiem 12., 19. un 21. oktobrī no 14. līdz 15. Tāpat pirmūdien 12. oktobrī 2015. Sildiņas aerobika senioriem vecumā no 55 gadiem. Sekojiet līdz arī citiem veselības veicinošanas pasaukumiem Lūdzes novadā pašvaldēbas mojas lopā. Lūdzes novada jauniešu dūme aicināja savai komandai pīzavienoties aktīvus motivētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kuri dzēvoja mocos vai strodoja Lūdzes novadā. Tēdleliska īspieja porstovēt vienaudžu interesis, eistinot savas iniciatīvas un iegūt vierteigu pīredzi. Pīzateikšanos līdz 30. oktobram. Oktobrī un novembrī vecokiem būs īspieja bez maksas apmeklēt tīšsaistes lekciju ciklu par bārnu un pusaudžu reproduktīvu veselību. Lekcijos certificēta psihologija Iveta Krūmiņa sniegs praktiskos padomus, kā ar bārniem un pusaudžiem atkloti runot par ķermeņa drošību internetā un personīgajiem rūbežom. Pirmo lekcija pirmskolas un sokumskolas bārnu vecokiem 18. oktobrī 2018. Ciklis turpinosīs ar reiz nodarbēbām pusaudžu vecokiem 20. oktobrī, 27. oktobrī un 3. novembrī. Visas nodarbības tieši saistīja no 18 līdz 19 daļēba bez mokses, bet īpriekšējā pīzateikšanos aizpildot anketu ir obligātā. Līdz 1. novembram ikvienam vēl ir īspēja pieteikt cilvēkus, kuri ar savu darbu, sirds, deksmi un ieguldījumu ir pelnījuši Ludzas novada augstoku apbalvojumu Ludzas novada gūda pilsoņa statusu. Kandidātus var izvirzēt rakstveidā, izniedzot pieteikumu Ludzas novada pašvaldībā Rainīlā 16 vai elektroniski e-postu pasts@ludzasnovads.lv. Piekdien 9. oktobrī no 8. līdz 16. aktivitāte izlasīju vosurā Salnovas pogosta bibliotēkā. No 8. līdz 16. rudens lasēšanas bingo cirmes pogosta bibliotēkā, bet no 9. līdz 17. tematiskos sarunas mandala ceļš uz mieru un no mandalu krosošanas darbnīca Kursovas pilsātas bibliotēkā 15. Tātienas Duncis dzējis vokors par kūs kumst munadvēseļa cirmes pogostā bibliotēkā. 12. Zilupis kultūras namā pasokums bārnim Putras dīnā. Sasdien 10. oktobrī 14. Pildes kultūras namā senioru atpotas piecpušdīņa rudiņas noskaņos. 16. Eksotisko deju grupas Samija 15 gadu jubilejas koncerts Kursovas kultūras namā, bet 17. Teātra izroda maestro mūziku Iznaudas kultūras namā. Svādiņ 11. oktobrī 12. Mērdzenes kultūras namā Iznaudas amatieru teātra ar Rasmas Zariņas izrodi kolhozas tosti. 15. Pušmacovas kultūras namā Dektero amatieru teātra izrodi sīvas motis senču laiki, bet 19. Blontu kultūras namā Dektero amatieru teātra izrodi sīvas motis senču laiki. Savukārt 12. Oktobrī 15. Kursovas pilsātas bibliotēkā radošo darbnīca Muna Krošņo Rūta, 14. Oktobrī 15. Nirzas pagosta bibliotēkā tikšanos ar dzēnīci Intu Naglu un no 16. Līdz 18. Ludzas novada bārnu un jaunīšu centrs aicināja jaunīšus no 13. Līdz 30. Gadiem klausāties vīnaudžu iedvesmas stostus Erasmus Dolijas pieredzī. Ludzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmoksoja Ludzas novada pašvaldībā.
5: Tos bija Ludzas novada aktualitātes.
4: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīcas uzdevums mūsdienu pasaulē. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Leons 14. Uzsver sieviešu lomas svarīgumu Vatikāna institūcijās. Drīzumā iznāks pāvesta Franciska dienas grāmata. 7. Oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Trešdiena pāvestam bija intensīva darba diena. Pulksten 10:00 svētā Pētera laukumā svētais tēvs vadīja vispārējo audienci, bet pulksten 16:00 Pāvila 6. Zālē viņš tikās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču priekšsādātājiem, atzīmējot apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienu. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 30 000 svēceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests turpināja katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Komentējot konstitūciju Gaudium et Spes, viņš skaidroja baznīcas uzdevumu mūsdienu pasaulē.
2: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes,
3: atsākot pārdomas par koncila konstitūciju Gaudium et Spes, šodien aplūkosim tās pirmās daļas 4. Nodaļu, kas veltīta baznīcas misijai mūsdienu pasaulē.
1: Vispirms koncils atgādina, ka baznīca neatrodas virs vai blakus pasaulē, bet ir tajā uzņemta. Mundus reconciliatus ecclesia, rakstīja svētais Augustīns. Baznīca ir pasaulē, kas jau ir samierināta ar Dievu. Mēs esam svēceļnieki virs zemes un dalāmies šīs pasaules trauslumā un skaistumā, teica pāvests.
2: Come il figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo.
3: Tāpat kā Dieva dēls iemiesojās, lai dāvātu pasaulē dzīvību un samierinātu to ar Tēvu, arī baznīca mājo pasaulē, kā Dieva iemiesošanās zīme. Baznīcas mērķis ir atklāt Dieva plānu, darīt mūs visus par viņa bērniem vienā lielā cilvēku saimē. Tāpēc baznīca dodas ceļā cauri vēsturei starp tautām un kultūrām, un šī dzīves savīšanās ar tautām ļauj tai arvien dziļāk saprast, ka tās misijai ir vēsturiska nozīme un tā ietver atbildību par sociālo attiecību veidošanu, teica pāvests.
1: Baznīcas misija ir palīdzēt cilvēkiem pievērsties eksistenciālajiem jautājumiem. Jautājumiem par mūsu izcelsmi un likteni, kā arī par mīlestības un ciešanu jēgu. Peļņas gūšana par katru cenu un manipulācija ar informāciju rada risku pakļaut cilvēkus pārmērīgam spiedienam, liekot tiem pielāgoties dzīves veidam, kas vērsts tikai uz materiālo labumu patēriņu. Taču mūsu sirdis ir radītas, lai raudzītos uz augšu.
2: I padri del concilio ricordano che la missione della chiesa si realizza.
3: Koncila tēvi atgādināja, turpināja Leons 14, ka baznīca savu misiju īsteno arī līdzdarbojoties zemes pilsētas celtniecībā. Tomēr metodes un mērķi ir nevis politiski, bet gan sakņojas ticības un žālsirdības liecībā, kā arī apņēmībā veicināt taisnīgumu, mieru un brālību. Lūdzot Kristu, kurš nomira par netaisniem, ticīgie nedrīkst samierināties ar pazemoto un nabadzīgo apspiešanu, nedz arī ar netaisnīgām struktūrām, kas rada atkarību un netaisnības apstākļus. Baznīcas sociālā mācība vada kristiešus, kuri sadarbojas ar visiem labas gribas cilvēkiem, lai veicinātu kopīgo labumu. Vairāk par visu, baznīca vēlas kalpot ik viena cilvēka labā un to, lai tā varētu brīvi attīstīties katrā iekārtā, kas respektē personas un ģimenes pamattiesības un atzīst kopējā labuma prasības.
1: Lai efektīvi veiktu evaņģēlisko misiju, ikvienam kristietim ir apzināti jāsadarbojas ar svētā gara žālistību, lai viņa ticība būtu dzīva un izpaustos saskaņotā rīcībā. Patiešām, kā atgādina koncila tēvi, plaisu starp apliecināto ticību un ikdienas dzīvi ir jāuzskata par vienu no mūsu laika smagākajām kļūdām.
3: Konstitūcijā Gaudium et Spes īpaši izceļ laju ticīgo misiju. Viņi, pateicoties savai kristībai, ir aicināti piepildīt pasauli ar kristīgo garu un evaņģēlija gaismu. Šīs darbības, ko pamatoti var saukt par priesterisko kalpošanu centrā, neapšaubāmi ir ģimene un darba vieta, tomēr tā attiecas arī uz visām dzīves jomām.
1: Visbeidzot, baznīca vienmēr uzmanīgi seko tam, kas notiek sabiedrībā. Visas Dieva tautas, īpaši garīdznieku un teologu uzdevums, ir saskatīt visu uzmanības vērto mūsdienu kultūrā, par augstāko izšķiršanās kritēriju vienmēr izvirzot Dieva vārdu un baznīcas tradīciju. Tas prasa līdzsvarotu prātu, kas ir brīvs no modes tendencēm, spēj pozitīvi raudzīties uz pasauli, un vienlaikus paliek nelokāms evaņģēlija vēsts saglabāšanā un atklāšanā visā tās pilnībā. Patiešām, kristietību noteikti nevar padarīt pievilcīgu, atšķaidot tās saturu un mīkstinot tās prasības.
2: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
3: Dārgie, baznīca ceļojot cauri vēsturei, cer tikai uz Dieva valstības atnākšanu un visas cilvēces pestīšanas īstenošanu. Tā tiecas uz šo mērķi, galvenokārt liecinot ar personīgo svētumu un brālīgo mīlestību. Svētais Pāvils VI rakstīja: bez šīm svētuma zīmēm mūsu vārdi nespēs sasniegt mūsdienu cilvēku sirdi, tie būs neauglīgi un veltīgi. Tāpēc būsim paklausīgi svētā gara darbībai, lai viņš palīdzētu mums dzīvot svētumā un mīlestībā, dāvājot pasaulē ticības un cerības liecību.
1: Audiences noslēgumā pāvests apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Visvētākās jaunos Marijas rožakroņa karalienes piemiņas diena mums atgādina par šīs lūkšanas nozīmi. Svētais tēvs aicināja lūgties rožakroni, lai saņemtu debesu mātes mierinājumu un drošu patvērumu dzīves grūtībās. Romas bīskaps apsveica arī svētceļniekus no Lomžas, kuri bija ieradušies kopā ar savu bīskapu, lai pateiktos par diecēzes 100. Gada dienu. Pāvests viņus uzticēja Jaunavas Marijas un svētās Faustīnas Kovaļskas, Dieva žālsirdības apustules aizbildniecībai. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Vatikāna izdevniecība 5. oktobrī paziņoja par gaidāmo darba pāvesta Franciska garīgā dienas grāmata izdošanu, ko sarakstīs ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Būdams tūs Franciska līdzstrādnieks, viņš tajā iepazīstina lasītāju ar piezīmēm, ko Jorge Mario Bergoglio veica no 1992. Līdz 2024. Gadam, tādējādi ļaujot labāk iepazīt viņa personību un iekšējo dzīvi. 24. Novembrī grāmata tiks izdota vienlaikus 5 valodās 94 pasaules valstīs.
1: Šī gada 24. novembrī Vatikāna izdevniecība laidīs klajā pāvesta Franciska garīgās dienas grāmatas tekstu itāļu valodā. Tā iznāks arī spāņu, angļu un portugāļu valodā. Kardināla Viktora Manuela Fernandeza sastādītais darbs piedāvā vērtīgu piezīmju krājumu, sniedzot iespēju labāk izprast jezuītu pāvestu, kurš vadīja baznīcu no 2013. gada 13. marta līdz savai nāvei 2025. gada 21. aprīlī.
3: Mēs esam dziļi pagodināti publicēt šo kardināla Viktora Manuela Fernandesa tekstu, kas iepazīstina sabiedrību ar pāvesta Franciska dienas grāmatu, sacīja komunikācijas dikastērija redakciju darba vadītājs Andrea Tornielli. Pateicoties šim darbam, ko mēs esam pārliecināti novērtēs lasītāji visā pasaulē, mēs varēsim labāk izprast argentīniešu pāvesta iekšējo dzīvi.
1: Pāvesta Franciska garīgajā dienas grāmatā atradīsim Jorges Mario Bergoglio piezīmju, kas rakstītas no 1992. gada 20. decembra līdz 2024. gada 18. augustam apkopojumu un komentārus.
3: Vatikāna izdevniecība nododas pāvestu vārdu izplatīšanai pasaulē, uzsver izdevniecības redakciju darba direktors Lorenzo Fadzini. Šogad mēs pārraudzījām Roberta Prevosta rakstu publicēšanu un izplatīšanu no tā laika, kad viņš vēl bija augustīniešu ģenerāla priors, izdodot darbu Brīvi žēlastībā. Šis darbs jau ir iznācis vairākās valodās. Mēs esam gandarīti, ka drīzumā varēsim nodot šīs pāvesta Franciska personīgās lappuses lasītāju rīcībā Itālijā un pateicoties dažādām izdevniecībām visā pasaulē grāmatā, ko rediģējis viens no viņa tuvākajiem līdzstrādniekiem, kardināls Viktors Manuels Fernandes.

0: iznākusi jauna jūkēta katehēzes grāmata, kurai ievadvārdus uzrakstījis pāvests Leons 14. Šis izdevums piedāvā pārdomas par mīlestību, attiecībām un laulību katoļu ticības gaismā. Kā norāda pāvests, grāmata palīdz sagatavoties mūžīgajam jāvārdam, tam, kas tāpat kā Dieva mīlestība ir uzticīgs un nenogurstošs. Svētais Tēvs aicina jauniešus: atveriet savas sirdis plānam, kas pārsniec visus cilvēciskos sapņus.
1: 6. oktobra vakarā starptautiskajā Svētā Laurencija jauniešu centrā Romā notika grāmatas You Can't Love Forever atvēršanas svētki, kas noslēdzās ar ticības mācības dikastērija sekretāra Džona Džozefa Kenedija vadītu dievkalpojumu.
0: Pāvests Leons 14. Raksta: dārgie jaunie draugi, jūsu sirds ilgojas pēc mīlestības, dziļas, kaislīgas un paliekošas mīlestības. Šīs ilgas nav nejaušība, tās liecina, ka esat radīti mīlestībai. Svētais Augustīns, kura degošā ar bultu caurdurtā sirds ir attēlota manā ģerbonī, to izteica šādi: tu mūs esi radījis sev, un mūsu sirds ir nemierīga, līdz tā atrot mieru tevī. Tādējādi svētais pauš ilgas pēc dievišķās mīlestības, ko Dievs iedveš mūsu dvēselēs, kad esam vienoti ar viņu. Jā, pats Dievs var būt klātesošs cilvēku mīlestībā, to pārveidojot un dodot spēju mīlēt tā, kā mīl viņš, caur kalpošanu dāsnumu un, ja nepieciešams, piedošanu. Dievs ir mīlestība, un viņš jūs ir radījis, lai jūs mīlētu viņu un līdzcilvēkus.
1: Starp visām cilvēciskās mīlestības izpausmēm īpaša vieta pieder vīrieša un sievietes mīlestībai. Tā var trāpīt sirdī kā bulta, strauji un spēcīgi. Tomēr patiesa mīlestība ar to neapstājas. Tā nav tikai īslaicīga emocija, kas uzliesmo un izplēn. Tā ir kas daudz vairāk. Tas ir dziļš un apzināts jā otram cilvēkam, lēmums, kopīgs ceļojums un mūža savienība. Mīlestība ir autentiska un var ilgt mūžīgi tikai tad, ja tā atspoguļo Dieva, kurš pats ir mīlestība, mūžīgo spožumu. Stipras un auglīgas attiecības balstās savstarpējā uzticēšanās un tajā mūžības apziņā, kas pulsē katrā aicinājumā uz ģimenes dzīvi un garīgo veltīšanos.
0: Šāda mīlestība mums vispirms liek jautāt, kā es varu mīlēt tā, kā mīlēja Kristus, un tikai pēc tam, ko es no tā saņemu. Laulībā atklājas kaut kas no paša Dieva noslēpuma, kad vīrs un sieva pilnībā un appusējā mīlestībā atdod sevi viens otram, Dievs kļūst klātesošs viņu vidū. Viņu uzticība, spēja piedot un ikdienas centieni pēc labā ir Kristus mīlestības dzīves atspulgs pret savu baznīcu. Tas var šķist romantiskas ideāls, taču pauž dziļu un reālu patiesību. Vienā Kristū mēs esam viens.
1: Dārgie jaunieši, Dievs jūs aicina uz šo lielo mīlestību. Nebaidieties no tās dziļuma. Mīlestība, uz kuru esat aicināti, ir pietiekami stipra, lai pārvarētu visas grūtības, un pietiekami liela, lai uzturētu jūs visa mūža garumā. Tā nav perfekta, taču aug ticības gaismā. Patiesa mīlestība ir Dieva dāvana, ko mēs nespējam radīt pašu spēkiem. Tur, kur cilvēcisko mīlestību bieži aptraipa sautīgums, Dieva mīlestība paliek nesautīga, pacietīga un neatlaidīga. Tai piemīt visas tās brīnišķīgās īpašības, ko svētais Pāvils apraksta pirmajā vēstulē korintiešiem.
0: Visvēldzējošāko un skaistāko patiesās mīlestības attēlu mēs redzam, skatoties uz Jēzus Kristus krustu. Viņš mūs mīlēja tik ļoti, ka atdeva par mums savu dzīvību. Tā ir kristietības DNS. šis ir mans bauslis, lai jūs citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Nav lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.
1: Grāmata, ko turat savās rokās, Jokat mīlestību uz mūžu, vēlas būt jūsu pavadonis šajā ceļojumā. Jaunieši no vairāk nekā 30 dažādām pasaules valstīm šajās lapusēs liecina, ka ideāls, uz kuru Kristus mūs aicina, ir aizraujošs dārgums. Šī grāmata aicina jūs atvērt sirdi iecerēji, kas pārsniedz jebkuru cilvēcisko sapni. Tā ir sagatavošanās tam, jā, kas derīgs ne tikai vienu dienu, bet visam mūžam. Tādam, jā, kas tāpat kā Dieva mīlestība, ir nenogurstošs un uzticīgs. Es lūdzos par jums, šīs grāmatas lasītājiem, mūsu mīļotā pāvesta Franciska iedrošināts, lai Jēzus Kristus dot jūsu sirdīm mieru, līdz atradīsiet mieru viņā. Lai Svētais Gars ir jūsu gaisma un spēks, un lai jūs, tāpat kā Marija, mīlestības māte, ar paļāvību un drosmi atbildat uz skaistāko aicinājumu – aicinājumu mīlēt.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

dieva un dēla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordanā. Visvarenais mūžēgais Dīvs. Pēc Jēzus kristības Jordanas upē un pēc svāto gora nunokšanas par jū, tu jū svinēgi pasludinoji par savu miļotu dālu. Mums taviem piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svato gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atceklošanā kozos Kanā. Dīvs, šamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušu dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gudrības skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavu siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svadurušu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēniškēgu noslēpumu. Ļauj mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos trēsvinēbas gudēbu un pilūgt divišku personu vīnēbu jūs majestātes lēlumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kalnā. Dīvs tev vinzimušo dāla gudpilnajā porsaveidošanā. Tu ar vecos derēbas tāvu līcēbu apstiprinoji ticēbas noslēpumu un brēniškēgadā veidā atkloji arī tavu adoptētu uz bārnu nokamu gudēbu. Dūt, lai mēs tovi kaupi, klausot tavā miļoto dāla bausam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantiņīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords,
Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi

Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Evharistijas idibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēcies pestēšanas lobā tu esi vēlējis iceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūta, lai tauta, ko jūs ir īgīvis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļno jo Krista un augšam celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai tup tops vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim.

grēciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurienes es atnāks tīsote dzīvos un mirušos. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielestības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismēļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilinkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz
Dievu par mums, biegli mīrinojums, lūdzu Dievu par mums, biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dievu par mums, kristēgūs palīdzība, lūdzu Dievu par mums, engeļu karalīne, lūdzu Dievu par mums, patriārhu karalīne, lūdzu Dievu par mums, praviešu karalīne, lūdzu Dievu par mums, apostolu karalīne, lūdzu Dievu par mums, mūcekļu karalīne, lūdzu Dievu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dievu par mums, jaunavu karalīne, lūdzu Dievu par mums, visu svātūs karalīne, lūdzu Dievu par mums, besidzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dievu par mums, debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dievu par mums, svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dievu par mums, gimeņu karalīne, lūdzu Dievu par mums, mīra karalīne, lūdzu Dievu par mums, moras zemes karalīne, lūdzu Dievu par mums, Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgu un svietēgu jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Uztētījā oktobrī Nacionālos elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūmis lūcekļa omotā īvieļāja lēčinē jo Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūmis monitoringa departamenta vadētoju Ditu Rembergu. Lūcekļa omotā 5 cilvēku tīsēbu komisējas ierosinojumais 5 godim apstiprināja Saeima. Aicinājums izvirzēt kandidatūras tika izsludinots, jo Saeima šogada jūnija atbalstāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padūmis omotā. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums noteica, ka kandidātiem jābūt Latvijas pilsoņiem ar deklarēto dzīves vietu Latvijā. Iz omotu var pretendēt personas ar augstāko izglītību, vismaz 5 gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu izglītības kultūras zinotnes vai cilvēktīsēbu jūmā, kā arī ar labu reputāciju. Likums arī noteica, ka kandidāts nedrīkst būt politiskos partijas vai politisko partiju apvienību samatpersonam, elektronisko plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu akciju īpašnīgs, kā arī sūdēts par tīšu nozīgumu, ja jis nav rehabilitēts vai sūdāmēba nav dzāsta vai noņemta. Tāpat par Nacionālos elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lūdzekļu omata kandidātiem var kļūt tagad tādas personas, kuras ir tīsēgas saimt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Sastajā un 7. Oktobrī Daugavpilī apmeklēja projektā Refing starptautiskie partneri no 6 Eiropas valstīm. Tikšanos laikā projekta dalībnieki papildināja zinošanas par jauno Eiropas Bauhaus principiem, izvietoja lēčinējos projekta rezultātus un īpazinos ar Daugavpils pieredzi pilsētvides mākslas un kultūras jūmā. Visi apskatāja Daugavpili un apmeklēja nozīmīgus objektus, tostarp Rotko muzeju un Daugavpils cītūksnī. Tāpat partneri īpazinos ar grafitī, kas topa projekta Redfing Kūpradis pasaukumā 30. Maija pasaukumā. Un 7. Oktobrī dalībnieki apmeklēja tradīciju moju, lai īpazētu vītējo kultūras montojumu, kūpīnes un īsaistīs īspiejīs. Daugavpils pilsātas pašvaldība projektu jauno Eiropas Bauhaus principu integrēšana ilgspējīgas un iekļaujošas pilsātvedis attīstībā jeb Refing eistenai kopā ar vadošo partneri Parmas pašvaldību Itālijai. Eiropas Savienības programmā ietvaros un projektā kopumā iesaistēti 9 partneri no Latvijas, Itālijas, Portugāļas, Horvātijas, Pūļejas, Zviedrijas un Somijas. Decembrī no 10. Līdz 17. Viļakābrenes ielā 26 pēc iepriekšējā pīrokstā būs pieejama mobilo diagnostika rengens un mamogrāfija. Mamogrāfija ar Nacionālo veselības dienesta uzaicinojuma viestuļi bez maksas ar ģimenes orsta vai speciālista nosūtījumu, kuram ir liegums ar Nacionālo veselības dienestu 3 eiro, bet no orsta un speciālista, kuram nav noslēgts liegums, 42 eiro. Tāpat rengens lucētavam, plaušam un citam ķermeņa daļam vīna projekcija ar ģimeņas orsta nosūtījumu 22 eiro. Porbaudam izpējams pīzerakstētīs darba dienos no 8 līdz 18 telefoniski zvonot 2 pīci, 4-3-1-3-1-3.
0: Laika ziņas.
1: Laiks šodien gaidām sauss un saulains. Vējš lēnai līdz mārenai pūš no austrumiem dienvidu austrumiem, un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Lai mazinotas sekas, kūlauksaimniecībā radījušie vozarā un rudeņas sokumā ilgstoši intensīvi nūgrešņi Latvijas teritorijā līdz 2027. Gada 10. Janvaram izsludināta orkortējo situācija lauksaimniecībā. Lauksaimniecēgi, kuru saimniecisko darbību ītekmē naporvaramas varas apstokļi un kurim līdz šam bija grūtības veikt kortējos nodokļu maksājumus laikus un pilnā apmārā, var saimt atbalstu paroda samaksājumu. Orkortējo situācija lauksaimniecībā atzīstama par naporvaramas varas apstokļi. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki, kuru saimniecisko darbību ietekmēja naporvaramas varas apstokļi un kuriem līdz šam bija grūtības veikt kortējos nodokļu maksājumus laicīgi un pilnā apmārā, var saimt atbalstu paroda samaksai. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 108. Godadīnu, Biezgaļas pogostā jau otro godu noteikti pateicības akcija Paļdis no sirds. Aicinoju līdz 10. Novembram pieteikt Biezgaļas pogosta cilvēkus, īstodis un uzņēmumus, kuri peļņījuši pateicību par labiem darbiem, palīdzību, sadarbību, atbalstu un ieguldījumu pogosta dzīvī. Akcijas dalībnieki tiks gūdinoti 18. Novembra svātku pasaukumā Biezgaļas pogosta kultūras nomā. Pirmajā oktobrī sociās kortajo dzīnieju medēbu sezonā. Valsts meža dīnas cēcināja medēbu daļiebniekus atkortot medēbu drošības prasēbas un atgodināja, ka visi nomedētī dzīvnieki joreģistrē mobilijā lītotņī mednis. Latvijā dzinē medēbas atļautas kotru dīnu no saulākta līdz saulrītama un tos ilgs līdz medēbu sezonas beigom 31. Martā. Dzinē medēbas teik organizētas kā kolektīvos medēbas, kot dzinēji trūkšņojot zan medijamu pretim mednīku liņējai. Tūlaikā atļauts medēt noteiktu skaitu un sugu medējamos dzīvniekus atbilstoši medēbu termiņiem un izsniegtījumu medēbu atļaujumu. Savukārt dzīvotoji tiek aicināti rūpēties par savu drošību un dodoties iz mežu spilgtā, labi pamanamā apģērbā, suņus vēst povodā un nazatavoties šoviņiem un dzinieju radētīm trūkšņiem. Rāzeknes novada pašvaldībā aicināja darbā elektriki santehniki Feimaņu pogostā un vecoku povoru Silmulis pogostā. Savukot Rāzeknes sporta skola aicināja darbā Viļānos darbam ar pieaugušo komandu hokeja treneri, volejbola treneri un hokeja treneri, kā arī sporta pasaukumu organizatorus Maltas un Viļānu pogostos. Rāzeknes novada iedzīvotojiem sokot ar šogada septembri teik pidovotis bez maksas slidošanas nodarbības Olimpiskajā centrā Rāzekņa. Nodarbības noteik saskaņā ar grafiku no 18.30 līdz 19.30. Visas izmaksas teik saktas SF Plus projekta dzīvoja veselīgi ītvaros, gan lada laukuma izmantošana, gan slidu nūma. Nodarbību datumi 12., 23. un 26. oktobris. Apmeklējot nodarbības Olimpisko centra Lada haļi, obligāti jāuzroda dzīves vietas deklarācijas kopija vai ekrāna uzņēmums un personu apliecinošs dokuments. Rāzeknes Rāzaknes noda pašvaldības mojas lapā pieejams aktuālijas 2026. Gada svecējušu vokaru saraksts novada kopsātos. Saraksts tiek regulāri papildinot, saņemot jaunāko informāciju par svecējušu vokaru norises laikiem. Kai īrosts arī šūmieņais Viļānos 11. Oktobrī ikmieņeša tierks. No 7 reitā līdz 2 dīnā, ka īrosts apmeklātoja varās izagodot īsomotnīgu un moražotoju produkciju, lauksarbīgu precis, stodu, sportiku, kai arī rudiņas ražas lobumus un dzetas saimnīcēbā nūderēgas lītes. Pīkdien 9. Oktobrī Rikavas pogosta kultūras nomā senioru piecpusdīņa rudiņas dzīsmu virpuļī. Savukārt Stoļerovas pogosta tautas nomā rudiņas atpūtas vokors dzēvis prīkā garša, bet svādiņa dekšāros tiks atzēmāta dekšāris pogosta dramatiskos kūpes kūpā 25. Godu jubilējā. Savukārt Nagļu pogosta tautas namā zvādiņa izskaņās deju koncerts Jauns un Troks. Rāzaknes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknes novada pašvaldības savīdrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāzaknes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzaknes novada aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs, tavā teikšanā cer un viss, un nav nevīna, kas spētu pretotīs tavai gribai. Jo tu esi radies dabas un zemi, un to, kas vīn zem dabasim, tu esi visuma kungs. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, piezadalūt šumā svētajā misijas upurī, un lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdievis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksamies. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, tavas mīļestības devēgums porsnāts lūdz jau vieliešanos un nūpalnus. Rodi mums savu žaltsirdēbu, pīdūt grāku, skaidi nūmots mūsu sirdsapziņu un dovai pat to, ko nav zadrēkstam lūgt. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīnēbā Dīvs, visūs, mūžu mūžūs.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila viestuļas galatīšiem. Ak jūs, naprotīgi galatīši, kas jūsus ir apstulbunojis? Jūsus krocu prīškā ir attālots Kristā pīkoltais Jēzus Kristus. Es gribu nu jums uzzinot vīniegi šitū, vai goru jūs saiemet likuma darbu pildēšanas dēļ, vai arī paklausot ticēbai. Vai tik naprotīgi jūs esat, vai tad īsokūt ar goru, jūs tagad gribat pabeigt ar mīsu, vai tad tik lielas lītas esat pieredzējuši par veļti, un kaut tikai par veļti, vai tad tis, kurš jums deve goru un starp jums dora brēnumus, tu dora todēļ, ka jūs puldot likuma darbus, vai arī todēļ, ka paklausat ticēbai. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
1: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
0: Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dīvs, jo es ir apmeklējis un atpestējis savu tautu. Jis mums ir devis pestēšanas bolstu Davida sova kolpa nomā.
1: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
0: Ka jis nu mūžim bija sūlējis caur savu svātu pravīšu lūpumu, ka mūsus atpestējis no īnaidnīku varas, no visu tū rūkumu, kas mūsus īnēst.
1: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
0: Parodot žalsirdēbu mūsu tāvim un atcerūtīs savu svātu derēbu, zvārastu, ko jis ir devis mūsu tāvam Abrahamam, jis mums izpildējis.
1: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
0: Ka mēs atbrīvoti no īnaidnīku rūkam bez bailēm jam kolpotu, svātumā un taisnībā jo prīškā visos mūsu dīnos.
1: Dīvs ir apmeklējis savu tautu.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Atver, Kungs, mūsu sirdis, lai mēs uzklausētu tava dāla vordus. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja kāds no jums, kuram ir draugs, aizīs pie jo nakts vadā un jam sacējis: draugs, aizdūt man trejas maizes, jo mans draugs īgoja pie manis no ceļa, un man nav ko jam ceļt prīškā. Bet tis no īkšpuses atbildūt sacējis: neapgrūtunai mani, durovas jau aizslāgtas, un muņi bārni ir ar mani jau gultā, es nevaru celtīs un tevi īdūt. Tad es jums saku, ja arī jis nazaceltu un nadūtu, todēļ, ka tis ir jo draugs, tomēr to uzmocēbas dēļ izpīzaceļs un īdūstam, cik vajadzīgs. Arī es jums saku, lūdzit un jums tiks dūts, meklēt un atrasit, klauvēt un jums tiks atvārts. Jo katrs, kas lūdz, sajam, un kas meklē, tas atrūn, un kas klauvē, tam tiks atvārts. Bet ja kuram nu jums, tāvim, dāls palūgs zivi, vai tad zivs vītājs īdūs jam čilsku? Un ja jis lūgs ūlu, vai tad jis pasniegs jam skorpionu? Tāpēc, ja nu jūs, kas esat ļauni, prūtat dūt saviem bārnim labas dovanas, cik daudz vairok tavs no dabasim dūs svātū goru tīm, kas tū lūdz. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Pirmā lasījumā mēs dzieržam apustuļa Pāvila diezgan borgū pormetumu galatīšiem. Par to, ka i soka ar goru, soka ar ticēbu un porgoja atpakaļ uz mīsu, uz it kā fiziskajiem darbiem, uz pošu izdarītajiem lēmumiem, it kā pēc likuma, un dūmodami kaut kon leidzīgi kā farizēji pildūt likumu, mēs esam attaisnoti. Apustuļs Povuls saka, nātieši ticēbas dieļ, nāc nanūzīmē, ka darbi nav svarīgi, bet jo saprūt, ka tie ir dīva dovana. Tas ir tas, ko Jēzus dēļ mūsim ir izcēnījis, tas, ko Jēzus dēļ mūsim ir īgivis šo pestēšanu, na mūsu darbu dēļ. Na topiec, ka mēs esam pareizi un lobi, bet topiec, ka tik tiešām tie ir dīva dovana. Arī dzēvī cilvēkam josadzirt šis gara bols. Zinām, cilvēks var vadīties pēc dažādiem principiem. Cilvēkam īsa ir taits viens no katalizatoriem, kurš pasaka, kas esmu izsaļcis, vai man ir solts, vai vēl kaut ko citu cilvēks jūt, kas cilvēkam ir jodara, lai pāstu, lai apsagierptu, lai pazarūpētu par savam fiziskajam vajadzībam, kuras mīsa signalizējot mūsim, paroda, ka ir taidas vajadzības, bet ir arī vēl cits pamudinotojs, kas cilvēkam ar savu gribu, apzinotu gribu, ir jomeklē un ne topiec, ka kotru reizi signalizēja, bet topiec, ka cilvēka sirdī, cilvēka dvieseļī ir tādas ilgas meklēt kaut ko vairok, bet nevienmēr cilvēks tu saprūt, un nevienmēr cilvēks tu apsazinājās, atteiši tad, kad cilvēks sok izaklaucētīs caur tūpošu ticēbu, gora bolsā, un tas pavir cilvēkam vēl citus lēmumus, pavir cilvēkam vēl citu dūmošanu, kas ir bieži viņa atšķirīga no to, ko mīsa fiziski cilvēkam pīdovoja, un arī pasaules prīškā šī lēmumi, kad cilvēks vados pēc gora, bieži viņi ir nesaprūtami un nelogiski. Atcerēsimies arī viss, kas notika ar Jēzu Kristu. Cilvēce un cilvēki arī šodien nav visi tū saprūt, ko piec, a to piec, ka nav šo gora un nav šos ticēbus. Un ticēbus gorā tikai vispirms varam ieraudzēt, ko Jēzus mūsu labā izdarīja. Un ar ticēbu arī tū pieimt. Atcerēsimies to pašu apustuļa Povula vordus par Kristu. Kristu. Krists grīķim ir muļķēba, jūdi mīļaunojums un tikai mums pestēšana. Tīm, kas ticam, kušas Krists mūsim dūt. Vajag prast lūgt. Un šos dienas evaņģeļijā mēs dzieržam šo stostu par to, kāds atnāk pie drauga nakts vidā palūkt maizi. Nu, loģiski, ka ja tu guļi, tev nezagribīs celtīs, pat ja tas ir draugs. Un cilvēku starpā tas ir loģiski nelogisks taits lūgums. A kā ir ar dīvu? Dīvam nav noteikta nakts stunda, no kurai līdz kurai es klausos, ko cilvēks no jo lūdz. Dīvs dzird cilvēku 24 reizes 7, kā tu tagad moderni saka. Dīvs vienmēr ir online, dīvs vienmēr grib, var uzklausēt cilvēku. Vai cilvēks tu lūdz, vai cilvēkam ir vajadzīga šai dīva palīdzība. Vai cilvēks izjūta tādu vajadzību? Nu, ja nonok kādā grūtību situācijā var būt. Bet arī nevienmēr cilvēks spēja paceļt savu galvu uz augšu, spēja pazavērtīs uz dīvu. Un dažreiz pat nodomāju, nu ko es apgrūtu no šu dīvu ar savam lūkšanam, ar savam vajadzībam? Vai Dievu var apgrūtinot? Ja mēs viens otru varam apgrūtinot, Dievs vienmēr gaida un ir gatavs cilvēkam palīdzēt, uzklausēt un dūt to, kas jam tik tiešām ir vajadzīgs. Un ko pats cilvēks varbūt šumā brīdī neapsazinē, kas jam ir vajadzīgs. Bet tikai Dievs zina, kas patiesībā cilvēkam nes loboku un laloku labumu. Tu joprūt lūgt un joprūt arī pieimt. Amen.

0: Pieminot svētā misē mūsu ticēgu vajadzības lūksimies. Lai Dievs voda mūsu mores zemes baznīcu pa ticēbas un uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai visi mūsu ticēgi centēgi gūdinoja Dīva moti ar rūžu krūņa lūkšanam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgu ģimenēs starp bārnim un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai kutrs ticēgais mīļoj savu aicinojumu un pīnokumu darbu skai poša Dīva pavieļi.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai mēs neaizmirstam lūgtīs uz savu sargiņģeli, kas, ka jis mūs sargotu no nelaimēm visos dzīves gaitos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies poši par sevi, savus nūdumus, par Latgaļas radioklausētojiem, par Facebook skatētojiem, šos svātos mises nūdumā par Daini, lai mēs prūtam Dīvam uzticēt savus dzīves ceļus, un grīstīs pie visos mūsu vajadzēbos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, uzlūkoj savu ticēgu saimi un savā žalsirdēbā vodi tūpa mūžaigos dzīves ceļu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam sejāmuši maizi, ko Tie upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visuvarenais Tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam pieņem šo tevi sīdību no tu upuri, lai svātī noslāpumi, kurus svinam, kai tovi kolpotoji, svārdora mūs un pīpulda mūsūs pestēšanas darbu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā devēbā esi Tu atjaunojis. Tāpēc Tev cīnīgi kolpoja visa radēba, Tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēji, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdunoji. Todēļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzīstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Ozanna augstumos, svieteiks, kas nok kunga vordā, Ozanna augstumos.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, izpaiēme maizi, un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jis paēmē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jonovi naukšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tūpiļnieku mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu

0: mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzdelēbu mūžēgajā dzēvī. Bet ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mums, kungs, no visa ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu, raugījis naus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
2: Un ar tavu goru
3: sniegsam cits citam mīra zēmi.

Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārs, kas noceļ pasaules grāfus, svietējiet tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Kungs ir labs pret tiem, kas uz jū pazaļā un pret dvieseli, kas jū meklēja.

0: Lūksimies. Visuvarenais Dievs, durilē daļēbušamā nūslāpumā, remdēja mūsu dvieseles izsolkumu un slopis, un lai porveidoja mūsu Kristu, kuru pījamam, un kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietēja visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateic.

0: Lai tu cīnēs un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēs un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēs un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātra mūzijā zāļī 15. oktobrī notiks lekcijas un paneļu diskusija, vai ar bārnim un jaunīšim ir jūrūnoja par sociālu jūteigumu tēmam. Pasokums teik reikots izglietojušo cikla, kur dūtīs ītvarūs, kura mierkis rosinot diskusijas un izpratni par bārnu kultūras nozēmēbu un kūpēbi meklēt, labokos profesionālos attīstības ceļus. Lekcijas un diskusija tiks translētas portālā lsm.lv, kur būs iespējams nozaskaļāties arī piec pasokuma norisis. Tēmas ītvaros literatūras, psiholoģijas un skatuvis mokslas porstovi izvērsīs sarežģētu jautājumu atspūguļojumam kultūrām, un to izpijām palīdzēt bārnim izprast pīdzēvotu. Tīvinīku nove, sāras, slimēbas, atkarēbas, apceļšana, vintuļēba ir daļa no bārnu un jauniešu pīredzīs, taču pieaugušīm pašam tēmam narati ir grilts runot. Pasaukuma dalībnieki aplūkos šos jautājumus gan no bārna emocionālo vajadzēbu, gan literatūras un skatuvis mokslas perspektīvas. Pasaukums 15. Oktobrī no 14. Līdz 17. Latvijas Leļļu teātra mozijā zālī, bet tīšraide būs skotama portālā lsm.lv sadaļā Vacoki un bārni. Lūdzas novads aicināja iz mediju pratēbas seminārim seniorim 50+, saprūti informāciju, kas nozaras nosīs Zilupī un Salnovā. Mediju pratēba ir zinošana un prasme kūpums, kas napīcīšams darbam ar informācijas obūtim, informācijas atrašanai un analīzai, informācijas sniedzēju funkciju izpratņai, informācijas satura kritiskam novērtījumam, objektīvas informācijas atšķiršanai, no tendenciozes dažādu savotos pieejamu ziņu saliedzinojuma, lai veidotu savu pamatotu viedokli. 9. Oktobrī Zilupī, apart hotels Zilupē pulkstens 13. Kafēnēcā pizzērijā Blue River Kolna īlā Lūdzas novadā notiks senioru mediju pratēbas darbnieca saprūti informāciju. Un 16. Oktobrī pulkstens 10. Seminārs Salnovā Lūdzas novadā. Mediju pratēba ir būtiska ikvienam mūsdienu cilvēkam un darbnieces laikā seniori praktiski uzzinos, kā pārbaudāt informācijas obūtus, kā izmantot navormālos mocēšanos metodis, porunos bīžoks astopamos dezinformācijas pīmārus, apgūst, kā izavairāties no kropnīku lomotom, attīstās prasmi analizēt informāciju no dažādiem avotiem un paplašinos redzeslūku, iegūstot jaunas zinošanas un saturīgi pavadot laiku kopā ar citiem. Mocēbas Latvijā organizējas Zemgaļis nevalstisko organizāciju centrs ar sadarbības partnerim no Latgaļis Kurzemis, Vidzemis un Reigas reģionā. Vienpadsmitajā oktobrī pulkstens 14. Daugavpils vienības namā svātku koncerts, kas veltīts Daugavpils ebreju kūpīnas radošo kolektīvu, deju kolektīvā Aviva un kora Mazaltovu 20 gadu jubilejai. Koncertā uzastosīs obi kolektīvi izpildot svātku programmai sagatavotus muzikālus un deju priekšnesumus. Jubilējas koncerts būs izpie kūpā atsaskatātīsies kolektīvu 20 gadu radošo darbēbu paveikto, kā arī baudāt priekšnesumus. apvienot tradīcijas, mūzikas un deju. Svētku programmā paredzēta ik vienam interesantam, kurš vēlējās īpazīt Daugavpiļas ebreju kopienas kultūras tradīcijas un atbalstāt kolektīvu turpmāko darbību. Apmeklējams koncertā bez moksas.
0: Laika ziņas.
1: Dienā laiks šodien būs pārsvarā sauss un samārā saulains. Būs slānis līdz mārens dienvidu austrumu vējs un gaisa temperatūra šodien gaidamā plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. 7. oktobris izzīmējās, ka Dīna, kurumā pasaules uzmanību dasaista divēji smagi konflikti. Ilgstošais karš Ukrainā ir 3. gada Dīna kopš Hamas uzbrukuma Izrēlai 2023. gadā, kas visi ietekmē tivūs austrumus. Itamā Dīnā Krīvija veica vienu no masīvokajiem uzbrukumiem Ukrainai beidzamajā laikā. Saupas Izrēlā notika piemiņas pasākumi, bet reģionā turpinājās saistītī konflikti. Citas ziņas ītvēra Nobela prēmiju paziņojumus tropisko vātru Atlantijas okeānā un geopolitiskos sprīdzes sazāsinošanos. Iņūļa par visu smalkoku. Galvenais notikums aizvadītajā dinaktī bija Krīvējas plaša mēroga raķešu drona uzbrukums Ukrainai nakts laikā no 8. 7. oktobri. Uzbrukums sakritā ar Krīvējas prezidenta Vladimira Putina 74. dzimšanas dienu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tos nosauca par vīnu no visbailīgokajiem un demonstratīvokajiem trīcīņiem. Krīvija izmanto dažādus īroķus – balistiskos raķetis, pretkuģu raķetis, apmēram 130 uzbrukuma dronus. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka aizsardzība nutrīca vai neutralizē apmēram 161 mierķi, lielāko daļu dronu un daļu kruīza raķešu. Taču balistiskos raķetis radīja lielākas grūtības. Trīcīņi skora Kijevu un vismaz 12 reģionus. Galvenī mierķi pēc Krīvējas aizsardzības ministra sacēto bija militāri industriāli objekti, tiemā starpā raķešu dronu ražošanas vītis, kā arī ūstas infrastruktūra Odesā. Ukrainas puse uzsvēra, ka trīcīņi skora arī civilu infrastruktūru un enerģētikas objektus. Vismagākais trīcīņi skora Prilukuš Černihivas apgabalā, kur raķeti iznīca no Pītstovu dzēvējumu sātu. Zelenskis to nosauca par dzimšanas Dīnas dovanu Putinam. Sokotnēji ziņo par Pīcimbojā gojušajiem 26 īvainotajiem timās turpā bārnim, bet upuru skaidrs dauga. Dažādos ziņojumos minēti 13-14 mirušajiem timās turpā bārni ir vairāk nekā 50 īvainotī. Glopšanas darbi turpinājās. Citur – Dņipro, Aleksandrijā un Zaporižjā – bojotas dzēvojumos sātas infrastruktūra. Kūpējais upuru skaits valstī sasniedza vismaz 20 mirušos un vairāk nekā 60 īvainotos tumā starpā bārnus. Zelenskis uzsvēra, ka viens no galvenajiem mierķiem bija Ukrainas enerģētikas sektors. Pēc uzbrukuma vairākos reģionos īvējusi plānveida elektroenerģijas atslāgumus. Ukrainas puse ziņoja arī par pretrīcīņiem, uzbrukumiem Krīvējas naftas objektiem – Permes, Samāra, Astrahaņas reģionos, kā arī īspiemu trīcīni Melnajā jūrā. Zelenskis aicinoja steidzamu papildu pret gaisa aizsardzības sistēmu, īpaši pret balistiskajām raķetēm tūspīgodi. Karš turpinājās jau 5. Godu. Ētis uzbrukums noteik laikā, kad obejas puses intensificēja trīcīņus vīna ūtras enerģētikas rūpniecības objektiem. Ukraina beidzamajā laikā ir veikusi dziļus trīcīņus Krīvējas naftas porštrodes jaudam. Saupas Krīvijā rauga vojinot Ukrainas enerģētisko sistēmu pirmazīmes. Starptautisko reakcija bija nostropējoša. Eiropas Savienība paziņo par papildu finansējumu Ukrainas dronu un raķešu programmai. Tikuma Izrēlā notika piemiņas pasākumi 3. gada dienā kopš Hamas vadēto uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kurumā goja bojā apmēram 1200 cilvēku un 251 tika saimts gjūstā. Piemiņas ceremonijas notika visā valstī. Izrēlas prezidents Isacs Hercogs un premjers Benjamins Netanjahu uzsvēra, ka itēc uzbrukums vairāk nevar atsakortoties. Gaza visvēl atcerunās smagā humanitārā situācija. Pēc ASV iniciāto pamīra, kas stojās spākā apmēram 1. Gada, smagoko kara darbība ir mazinojusies, taču Izrēla turpināja trīcīņus pret to, ko te uzskata par Hamas mierķim. Palestīniešu veselības īstodis ziņoja par vairāk nekā 74 tūkstošiem bujāgojušajiem kopš kara sākuma, ja apmēram 80% infrastruktūras Gazā ir bojotas. Irānas karš, kas socēs 2028. Gadā, visvēl nav beidzies. ASV viceprezidents Vences paziņo, ka Irānai joveic nozīmīgs urāna bagotinošanas kapacitātes samazinājums, apdabotu vīnošanos. ASV Irāna turpināja natīšas sarunas, taču uzaticiešanos ir moza. Tamā pašā laikā sazāsinojās cīņas Jemenā, Huti veica trīcīņus pret Saudu Arābijas lidostami militārajiem objektiem, tamā starpā raugu uzbrukt Rijādā. aizdzirdētajā dienaktī ir arī citi nozīmīgi notikumi. Ivīna Nutaidum Nobela prēmija. 7. oktobrī tika paziņoti ķīmijas Nobela prēmijas laureāti Anri Bekagans Ikenso Soai par atklājumiem nelināru efektu jautokatalīzes jumā asimetriskajā organiskajā sintēzē. Bet Meksikas leicī ir izataisījusies tropisko vātra Isais, kam tiek prognozēta mudra pazastiprinošanos līdz vīsuļvātras stiprumam itētivajās ASV zīmeļu leiča pīkrastē. Gaidami stipri vieji Leitovis i vātra. Ja vai pasaveramēs iz citam ziņam eisumā, tad Kenijā konstatēts pirmais ebolas gadījums, kas ir īvests no Kongo Dienvidrepublikas. Francijā turpinājās masveida skolāņu skolotāju protesti par vidusskolu apstokļiem. Krīvijā ziņots par īspiemu miera gadījumu laboratorijā, kas izraisīs starptautisku uzmanību. 7. oktobris skaidrē parodīja, ka divi lalokī konflikti Ukrainā itivajos austrumos visdominē globālajā dīnas kortēbā. Enerģētika pret gaisa aizsardzēbī diplomātiskī centiņi visi ir galvenī faktori obijās frontēs. Pasaules uzmanība turpināja sekot gan militārajiem notikumiem, gan humanitārajiem sekom.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgoles radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Uztētījā oktobrī Nacionālos elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūmis locekļa omotā īvieļāja Leičinēju Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūmis monitoringa departamenta vadētoju Ditu Rembergu. Locekļa omotā 5 cilvēktīsēbu komisējas īrosinojumais 5 godim apstiprināja Saima. Aicinojums izvirzēt kandidatūras tika izsludinots, jo Saima šogada juņī atbalstāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padūmis omotā. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums noteica, ka kandidātiem jābūt Latvijas pilsoņiem ar deklarēto dzēvis vītu Latvijā. Izomatu var pretendēt personas ar augstoko izglītību, vismaz 5 gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu izglītības kultūras zinotnes vai cilvēktīsēbu jūmā, kā arī ar labu reputāciju. Likums arī noteica, ka kandidāts nedrīkst būt politiskos partijas vai politisko partiju apvienības amatpersonam, elektronisko plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu akciju īpašnieks, kā arī sūdēts par tīšu nozīgumu, ja jis nav rehabilitēts vai sūdāmēba nav dzāsta vai nojimta. Tāpat par Nacionālos elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu omata kandidātiem var kļūt tēvē tādas personas, kuras ir tīsēgas saimt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Sastajā un 7. Oktobrī Daugavpiļi apmeklēja projektā Refing starptautiskī partneri no 6 Eiropas valstīm. Tikšanos laikā projekta dalībnieki papildināja zinošanas par jauno Eiropas Bauhaus principiem, izvietēja līdzinējos projekta rezultātus un īpazinos ar Daugavpiļas pieredzi pilsētvidis mākslas un kultūras jūmā. Visi apskatāja Daugavpiļu un apmeklēja nozīmīgus objektus, tostarp Rotko muzeju un Daugavpiļas cītūksnī. Tāpat partneri īpazinos ar grafitī, kas topa projekta Redfing Kūpradis pasaukumā 30. Maija pasaukumā. Un 7. Oktobrī dalībnieki apmeklēja tradīciju moju, lai īpazētu vītējo kultūras montojumu, kūpīnes un īsaistīs īspiejīs. Daugavpils pilsētas pašvaldība projektu jauno Eiropas Bauhaus principu integrēšana ilgspējīgas un iekļaujošas pilsētvidis attīstībā jeb Refing eistenai kopā ar vadošo partneri Parmas pašvaldību Itālijai. Eiropas Savienības programmā ītvaros un projektā kopumā īsaistēti 9 partneri no Latvijas, Itālijas, Portugāļas, Horvātijas, Pūļejas, Zviedrijas un Somijas. Vienpadsmitajā decembrī no 10. līdz 17. Viļakābrenes ielā 26 pēc iepriekšējā pīrokstā būs pieejama mobilo diagnostika rengens un mamogrāfija. Mamogrāfija ar Nacionālo veselības dienesta uzaicinojuma viestuļi bez maksas ar ģimenes orsta vai speciālista nosūtījumu, kuram ir liegums ar Nacionālo veselības dienestu 3 eiro, bet no orsta un speciālista, kuram nav noslēgts liegums, 42 eiro. Tāpat rengens lucētavam, plaušam un citam ķermeņa daļam vīna projekcijā ar ģimeņas orsta nosūtījumu 22 eiro. Porbodam izpējām spīza rakstētīs darba dienos no 8 līdz 18 telefoniski zvonot 2 5 4 3 1 3 1 3.
0: Laika ziņas.
1: Laiks šodien gaidāms sauss un saulains. Vieislānā līdz mārenai pūs no austrumiem dienvidu austrumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Kungs tovā teikšanā atcerūna viss, un nav ņivīna, kas spātu pretotīs tovai gribai, jo tu esi radējis dabasus un zemi, un tu, kas vīn zem dabasim, tu esi visuma kungs.

0: brūļiņ mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātos noslāpumus. Es atzīstu
1: visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislieloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūg par mani, kungu milsadīvu.
0: Lepsu žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.

Visuvarenais mūžīgais Dievs, tavas mīlestības devējums, posnāts lildzēju vīlēšanos, ūhu nūpalnus. Rodi mums savu žālsirdēbu, pīdūt grāku skaidi nūmots mūsu sirdsapziņu, un dovai par tūku, pat tūku nauzadreikstam liukt. Caur mūsu kungu.

0: Lasējums no svēto apustula Pāvila vēstules galatīšiem. Ak jūs naprotīgi galatīši, kas jūsus ir apstulbinojis? Jūsus, kuru ocu prīškā ir attālots, Kristā pīkoltais Jēzus Kristus. Es gribu no jums uzzinot vienīgi šitū, vai goru jūs saiemet likuma darbu pildēšanas dēļ, varī paklausot ticēbai. Vai tik naprotīgi jūs esat, vai tad īsākuši ar goru, jūs tagad gribat pabeigt ar mīsu? Vai tad tik lielas lītas esat pieredzējuši par velti, un kaut tikai par velti? Vai tad tis, kurš jums deve goru un starp jums dora brēnumus, to dora todēļ, ka jūs pildot likuma darbus, vai arī todēļ, ka paklausot ticēbai? Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Pirmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja kāds no jums, kuram ir draugs, aizīs pie jo naktsvedā un jam sacīs: draugs, aizdūt man trejas maizes, jo mans draugs īgoja pie manis no ceļa, un man nav ko jam celt prīškā. Bet es no iekšpuses atbildot sacīs: nā, apgriūtinoj mani, durvas jau aizslāgtas, un mani bārni ir ar mani jau gultā, es navaru celtīs un tevi īdūt. Tot es jums soku, ja arī jis nasaceltu un nadūtu, todēļ, ka tis ir jo draugs, tomēr to uzmocēbas dēļ jis pīseceļs un īdūs tam, cik vajadzīgs. Arī es jums soku, lūdzit un jums tiks dūts, meklējit un atrasit, klauvējit un jums tiks atvārts. Jo kotras, kas lūdz, sajam, un kas meklē, tis atrūn, un kas klauvē, tam tiks atvārts. Bet, ja kuram no jums stāvim dāls palūgs zivi, vai tad zivs vītā jis īdūs jam čivsku? Un, ja jis lūgs ūlu, vai tad jis pasnāks jam skorpionu? Tāpēc, ja no jūs, kaut esat ļauni, prūtat dūt saviem bārniem labas dovanas, cik daudz vairok tavs no dabasim dūs svāto goru tim, kas to lūdz.

Dorgi broļi un mosas, būdamīs, kod uz mūsu lilkšanam nav tīvlētējas atbildis. Šaubas un sajūta, ka durvas ir aizslāgtas. Jēzus leidzēba par kaimiņu, kurš klauvēja nakts vidā un savam draugam prasa, lai aizdūt maizi. Tis paroda tādu nārtu laiku, napīmārotus apsokļus, kuros es nūnoca, tomēr es napostoju liukt. Dīs nav īgnes kaimiņš, kurš jomudinoja vai jonūgurdinoja ar savam liugumim, lai es padūtūs un īdūtu tū, ko mēs prosam. Nātlaidēba liukšanā maina mūs, navis dīvu. Gaidēšanas laiks, ko mēs gaidām liukšanā,

0: prosūt konkrētos lītas, žēlistēbas. Šis gaidēšanas laiks attērē mūsu nūdūmus un porbauda, cik ļoti mēs patīsi uzaticamies Dīvam. Kopēc atbilde dažkārt kavējas? Lai mēs īmocētos novērtēt dovanu, ko lūdzam, un padziļinot attīcēbas ar devēju, nevis tikai koncentrētīs uz pošu lūgumu. Vēlāk Jēzus saka šodienas evaņģelija fragmentā: lūdzīt, meklējiet un klauvējiet. Tas paroda aktīvu ticēbas dzēvi. Un savēda trejas pakopīnus mēs timā varam saskatēt. Jēzus nalītoja nejaušus vordus – lūdzīt, meklējiet, klauvējiet. Šie vordi paroda pakopenisku padziļinošanos un dinamiku mūsu attīcēbos ar Dīvu. Lūdzīt. Tūtai simboliski var nosaukt par mutes un sirds līmeni. Vajadzēbas apsazinošanos un pazemēja izteikšana vordūs, pirmo atziņa, ka paši ar visu nespējam tikt golā savā dzēvē, ka mums ir vajadzīga palīdzība. Tāpēc mēs lūdzam. Pirmais līmenis. Otrais līmenis – meklēt, meklējīt, kas ir iztieles un prāta līmenis – darbēba. Lūkšana, kas portū preicēbā. Mēs meklējam Dīva gribu svātajos rokstos, ikdienas notikumos un lēmumos. Tas prasa pīpūli, uzmanību un lēdzdarbību. Un trešais līmenis – klauvēšana, klauvējīt, kas prasa drūsmi un gribu un porvarēt grīvtēbas. Klauvēšana pieprasa pīt klot pie durvam, porvarēt bailes, šķiešļus un lepnumu. Tas ir aicinājums spert sūli pretī žālsirdēbas durovam un īt dziļokos attīcēbos ar Dīvu. Ticēba nav pasēva gaidēšana, ka viss atrisinosīs pats no sevis. Aicinājums ikdīnā ne tikai lūgt paļēdzē, bet aktīvi meklēt Dīva klotbūtni un ar drūsmi klauvēt pie jo žālsirdēbas sirds. Būsim dedzīgi lūkšanā, nepagursim lūgt, jo lūkšana, kā šodien atgodinājumu mūsu evaņģelijas, maina tū, kas lūdz. Kas lūgs, tis saņems, lai Dīvs mūsu timā paļēdz. Āmen. Pasaļaujoties uz Jēzus sūlējumu, ka ik viens, kas lūdz, saņem un kas meklē, atrūn, kas klauvētam atver, vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu un to kolpim, lai jī neatlaidīgā lūkšanā un pašaizlīdzīgā kolpošanā uzticīgi vadītu Dīva tautu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par valstu vadītojumu un laicīgu varu, par jaunu valdību, ko Latvijā mēs īvālājam, lai jū pieņemtī lēmumi kolpotu taisnīgumam, patīseibai un kūpējam labumam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Kungs novierš karus un atver ienaidnīku sirdis pamīram un samīrinošanai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas cīš slimēbu, trīkuma vai vintulēbas dieļ, lai jī pīdzēvotu Dīva žālsirdēbu un lēd cilvēku atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumim uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši drūsmēgi atsasaucas jo aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mums pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojumu, lai mēs nekot napīkūstam lūgt, meklēt un klauvēt pie Dīva žālsirdēbas durovam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šodien īpaši par Raimondu, lūdzot jam veselību, diva svietēba un citas vaidzēgos diva žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, lai kungs savā tīvišķajā mīlestēbā uzņem jūs dabas un mojūkļūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Visu varenājas žālsirdēgais dīvs, tu zini mūsu vajadzēbas, pirms mēs tev tos lūdzam. Uzklausi savas tautas lūgšanas un dod mums to, kas mūsim visvairāk vajadzīgs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Latvijas broļa Mozes, lai Dievs suverenais tēls bija mūru un jūs upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, piemšu tevi sīdibinot upuri, lai svātī noslāpumi, kuras svinam, kai tovi kolpotoji, svāduramus un pīpildamus uz pestēšanas darbu, caur Kristu.

Kungs, tas ir patiesi svāts un ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnu. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemē maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derējos ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

To piespīnot, jo novi nākšanu celšanos, upurējam Tev, kungs, dzēvēbas, maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēgi lielzam, lai pīmot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu, Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mozes, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums lēzdelēbu mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu

0: Lūk, dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāmatas, svietīgi tīpru aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasala.

Kā maize ir vīna, tad arī mēs daudzi esam vīna mīsa, jo mēs visi dalāmies vīnā maizē un vīnā biķerī.

Lūgsimies. Visuvarenais Dievs, dori, lai dalība šimā noslēpumā remdēja mūsu dvieseles izsalkumu un slopes, un lai porveidoja mūs

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs
4: Latgales radio.